0: ئاتلىشىش نامراتلىشىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئوبيېكتلىرىغىچە كېڭەيتىلدى. ھەممىسى بۇ ياردەم پۇلىدىن بەھرىلىنەلەيدۇ. ئاممىنىڭ ياردەم پۇلى ئىلتىماس قىلىشىغا قولايلىق يارىتىش ئۈچۈن بۇ قېتىمقى ياردەم پۇلى بېرىشتە چوڭ سانلىق مەلۇمات يوللاش بىلەن شەخسلەر تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىلتىماس قىلىش بىرلەشتۈرۈلگەن ئۇسۇل قوللىنىلدى. ئىلتىماس قىلىشنىڭ ئاخىرقى چېكى بۇ يىلنىڭ ئاخىرغىچە بولىدۇ. ليۇ يۈجاڭ مۇنداق دېدى: چوڭ سانلىق مەلۇماتتىن پايدىلىنىپ شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان توپنى تاللاپ ئۇلارغا قىسقا ئۇچۇرنى يوللايمىز. ئۇچۇر تاپشۇرۇۋالغان ئامما كۆرسەتمە بويىچە شىنجاڭ ئاقىل ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ۋېيشىن ئەپتىسىدە شەخسنىڭ بانكا كارتىسى ئۇچۇرىنى كىرگۈزسە مۇناسىپ ئاي بويىچە ياردەم پۇلىدىن بەھرىلىنىدۇ. ئەپچىدە تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىلتىماس قىلسىمۇ بولىدۇ.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى لەيمىڭ خەۋەر قىلىدۇ: يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭ كادىرلىرى دەرسخانىسىنىڭ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش مەخسۇس تېمىلىق لېكسىيەسى 9 ئاينىڭ 14 كۈنى چۈشتىن كېيىن ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزۈلدى. مەركىزىي مىللەتلەر داشۆسى پارتىيە كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مىللەتشۇناسلىق ۋە جەمئىيەتشۇناسلىق شۆيۈەنىنىڭ مۇدىرى گۇەن كەي كۆپ خىللىقنىڭ بىر گەۋدىلىشىشى مەدەنىيلىك نەزەر دائىرىسىدىكى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى مەخسۇس تېمىسىدا لېكسىيە سۆزلەپ، جۇڭخۇا مەدەنىيلىكىنىڭ تارىخىي ئەمەلىيىتى، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئەنئەنىۋى مىللەت قارىشى، جۇڭخۇا مەدەنىيلىكىنىڭ گەۋدىلىك ئالاھىدىلىكى، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئىچكى ئۇيۇشۇش كۈچى قاتارلىق جەھەتلەردىن جۇڭخۇا مەدەنىيلىكى بىلەن جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسىنىڭ ئىچكى مەزمۇنى ۋە ئۇقۇم دائىرىسىنى كۆپ نۇقتىدىن چۈشەندۈردى. بۇ قېتىملىق لېكسىيەدە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنىڭ مۇھىم ئەھمىيىتى كۈندىلىك خىزمەت نۇقتىسىدىن ھالقىپ جۇڭخۇا مەدەنىيلىكى تەرەققىياتى يۈكسەكلىكىدىن تېخىمۇ ئېنىق چۈشەندۈرۈلدى. شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت كادىرلارنىڭ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنىڭ مول ئىچكى مەزمۇنى، روھىي ماھىيىتى ۋە ئەمەلىيەت تەلىپى توغرىسىدىكى چۈشىنىشى ۋە ئىگىلىشى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇلۇپ، كادىرلارنىڭ نەزەرىيە ئاساسىنى پۇختىلىشى، مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇشىغا ياردەم بېرىلدى.
0: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ستانسىمىز خەۋىرى: خاڭجۇ شەھىرىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش قوماندانلىق شتابى دىققەتنى شىنجاڭغا كەسىپلەر ئارقىلىق ياردەم بېرىشكە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئەلا سۈپەتلىك كارخانىلارنى كىرگۈزۈپ، ئۆزگىچە كەسىپلەرنى يېتىشتۈرۈپ، ئىش قورۇنلاشتۇرۇش سۇپىسى قۇرۇپ، شۇ جايدىكى ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ بېيىشىغا تۈرتكە بولدى. شىنجاڭغا كەسىپ ئارقىلىق ياردەم بېرىش تۈرى بولۇش سۈپىتى بىلەن شىنجاڭ جۆجياڭ مېۋىچىلىك چەكلىك شىركىتى ئاقسۇغا ماكانلاشقاندىن كېيىن ۋىلايەت بويىچە تۇنجى دوختۇر ئاشتى خىزمەت پونكىتى قۇرۇپ، ئالدىنقى قاتاردىكى ئىشلەپچىقىرىش تېخنىكىسىنى كىرگۈزۈپ، فىزىكىلىق ئۇسۇلدا ياڭاقنىڭ پوستىنى سويۇش، پۈتۈن جەرياندا يۇقىرى ئۆلچەمدە مەھسۇلاتنى كونترول قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئاشۇرما قىممىتى يۇقىرى يېڭى مەھسۇلاتلارنى تەتقىق قىلىپ ئېچىپ، پۈتۈن تۈردىكى ياڭاق پىششىقلاش سىستېمىسىنى بەرپا قىلدى. شىركەتنىڭ تەتقىق قىلىپ ئېچىش مەسئۇلى ياۋ خۇاۋىن مۇنداق دېدى: بىز شىنجاڭ داشۆنىڭ پروفېسورى ياڭ جې بىلەن ھەمكارلىشىپ ياڭاقتىن تولۇق پايدىلاندۇق. ياڭاق خام ماتېرىيالدىن ياڭاق ئاقسىلى، ياڭاق تاشلاندۇقلىرى، ياڭاق شەكىلغىچە ھەرقايسى بۆلەكلەردە ئۆزىگە تەۋە يۇقىرى ئاشۇرما قىممەتلىك مەھسۇلات بار. بۈگۈنكى كۈندە شىنجاڭ جۆجياڭ مېۋىچىلىك چەكلىك شىركىتى تەتقىق قىلىپ ئاشقان 6 چوڭ تۈردىكى 31 خىل مەھسۇلات پۈتۈن مەملىكەتكە سېتىلدى ھەمدە چەت ئەلگە ئېكسپورت قىلىندى. ئىقتىسادىي ئۈنۈمى يىلمۇ يىل ئېشىپ، يىللىق مەھسۇلات قىممىتى 120 مىليون يۈەن يەتتى. شىركەتنىڭ باش دىرېكتورى جاۋ ۋېنگ مۇنداق دېدى: بىز ھازىر ھەر يىلى سېتىۋالىدىغان ياڭاق قاتارلىق يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى 10,000 توننىدىن ئاشىدۇ. شۇنداقلا 3,600 نارتۇق دېھقان ئائىلىسىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولدۇق. مەھسۇلاتلىرىمىز سىنگاپورغىمۇ ئېكسپورت قىلىندى. ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قازاقىستان قاتارلىق دۆلەت ۋە رايونلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان پۈتكۈل ئىستېمالچىلارنىڭ ئىنكاسىمۇ ناھايىتى ياخشى بولدى. ئۆزگىچە يېزىلىك مەھسۇلاتلىرىنى پىششىقلاش كەسپىدىن باشقا، خاڭجۇ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش بويىچە كىرگۈزگەن ئەلا سۈپەتلىك توقۇمىچىلىق كەسپىمۇ ئاقسۇ شەھىرىدە ئەمەلىيلىشىپ يىلتىز تارتىپ جۇش ئۇرۇپ راۋاجلاندى. ئومۇمىي سېلىنمىسى 1 مىليارد يۈەن بولغان ئاقسۇ يوۋشىڭ يېڭى ماتېرىيال پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتى شىنجاڭدىكى تۇنجى جىللۇن ئىشلەپچىقارغان كارخانا. شىركەتنىڭ باش دىرېكتورى فاڭگولياڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: Şirketimiz

0: ئېنىق بېكىتتى ھەمدە نورمال تىجارەت قىلىپ قەرز قايتۇرۇش بىلەن مال مۈلۈكنى يامان قەرزدە يۆتكىۋېتىش ئوتتۇرىسىدىكى قانۇن چەك چېگراسىنى چۈشەندۈرۈپ بەردى.
1: دېلو مىسالىغا بىرلىكتە دىققەت قىلايلى. ياڭ خانىم بىلەن ۋاڭ ئەپەندى تويدىن كېيىن ۋاڭ ئەپەندىنىڭ نامىدا بىر چاي دۇكىنى ئاچقان. دۇكاننىڭ كۈندىلىك تىجارىتى، باشقۇرۇشى ۋە مالىيە كىرىم چىقىمىغا ۋاڭ ئەپەندى مۇستەقىل مەسئۇل بولغان. ياڭ خانىم ئەزەلدىن قاتنىشىپ باقمىغان. ئۆيلىنىش مۇناسىۋىتى نەچچە يىل داۋاملاشقاندىن كېيىن ئىككى تەرەپنىڭ مۇھەببىتى بۇزۇلغان ھەمدە ئايرىلىپ تۇرۇشقا باشلىغان. ئارقىدىن ياڭ خانىم سوت مەھكىمىسىگە ئاجرىشىش دەۋاسى قىلغان. دەۋا جەريانىدا ياڭ خانىم ۋاڭ ئەپەندىنىڭ ئايرىلىپ تۇرغان مەزگىلدە ئۆزىنىڭ ماقۇللۇقىنى ئالماي تۇرۇپ چاي دۇكىنىدىكى ئامباردا ساقلانغان مالنى ئۆز بېشىمچىلىق بىلەن قەرزگە تۇتۇپ بەرگەنلىكىنى، بۇنىڭ ئەر خوتۇننىڭ ئورتاق مال مۈلكىنى يامان غەرەزدە يۆتكىۋېتىش، يوشۇرۇش قىلمىشىغا تەۋە ئىكەنلىكىنى تەشەببۇس قىلىپ سوت مەھكىمىسىدىن چاي دۇكىنىنىڭ بارلىق مال مۈلكىنى ئۆزىنىڭ شەخسىي ئىگىدارلىقىدا بولۇشقا ھۆكۈم قىلىشنى تەلەپ قىلغان. ۋاڭ ئەپەندى بولسا ئۆزىنى ئاقلاپ چاي دۇكىنى تىجارەت مەزگىلىدە كۆپ تۈرلۈك تىجارەت خاراكتېرلىك قەرز پەيدا بولغان. ئايرىلىپ تۇرغاندىن كېيىن ھەقدارلار مەركەزلىك سۈيلىگەن. تىجارەت خەۋپ خەتىرىنى تۈگىتىش، ھەقىقىي قەرزنى تۆلەش ئۈچۈن مەن ئاشكارا ئۇسۇلنى قوللىنىپ مالنى قەرزگە تۇتۇپ بەردىم. تۈرلۈك قەرزگە تۇتۇپ بېرىش جەريانىنى تەكشۈرگىلى بولىدۇ. مال مۈلۈكنى ئۆز ئالدىمغا يۆتكىۋېتىش ياكى يوشۇرۇش ئەھۋالى مەۋجۇت ئەمەس دېگەن. سوت مەھكىمىسى سوت قىلغاندىن كېيىن ئىككى تەرەپنىڭ ئاجرىشىشىغا رۇخسەت قىلغان ھەمدە ياڭ خانىمنىڭ ۋاڭ ئەپەندىنىڭ مال مۈلۈكنى يۆتكىۋېتىش، تىجارەت مۈلكىنى يالغۇز ئىگىلىۋېلىش توغرىسىدىكى دەۋا تەلىپىنى رەت قىلغان. سوت مەھكىمىسى مۇنداق كۆرسەتكەن: ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدا بەلگىلەنگەن ئۆيلىنىش مۇناسىۋىتى داۋاملىشىۋاتقان مەزگىلدە ئەر خوتۇننىڭ ئورتاق مال مۈلكىنى يۆتكىۋېتىش، يوشۇرۇش قىلمىشى بىرلا ۋاقىتتا سۇبيېكتىپ جەھەتتە ئىگىلىۋېلىش يامان غەرىزى ۋە ئوبيېكتىپ جەھەتتە يوشۇرۇن بىر تەرەپ قىلىشتىن ئىبارەت ئىككى چوڭ يادرولۇق شەرتنى ھازىرلىشى كېرەك. ئىككىسىنىڭ بىرى كەم بولسا بولمايدۇ. بۇ دېلودا دېلوغا چېتىشلىق چاي دۇكىنىنى ۋاڭ ئەپەندى مۇستەقىل باشقۇرغان. پەيدا بولغان قەرز ئەر خوتۇننىڭ ئورتاق تىجارەت قەرزى ھېسابلىنىدۇ. ۋاڭ ئەپەندى ھەقدارنىڭ مەركەزلىك سۈيلىشىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن دۇكاننىڭ ئامباردا ساقلانغان جەھەتتە ئۆزگىرىش بولغان. ئەر خوتۇننىڭ ئورتاق مال مۈلكىنىڭ نامۇۋاپىق كېمىيىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارمىغان. سوت مەھكىمىسى بۇنىڭغا ئاساسەن مۇنداق بېكىتتى: ئۆيلىنىش مۇناسىۋىتى داۋاملىشىۋاتقان مەزگىلدە ئەر خوتۇندىن بىر تەرەپ يەككە سودا سانائەتچى بولۇپ قانۇنلۇق تىجارەت قەرزىنى تۆلەش ئۈچۈن يولغا قويغان ئاشكارا مۇۋاپىق زۆرۈر بولغان نەرسىنى قەرزگە تۇتۇپ بېرىش قىلمىشى ئەر خوتۇننىڭ ئورتاق مال مۈلكىنى يۆتكىۋېتىش، يوشۇرۇشنى شەكىللەندۈرمەيدۇ.
0: ئۈرۈمچى شەھىرى سايباغ رايونلۇق خەلق سوت مەھكىمىسى ئۆسمۈرلەر ئائىلە ئىشلىرى سوت كوللېگىيەسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ليۇ يۈ چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى: ئاجراشقاندا مال مۈلۈكنى بۆلۈش جەريانىدا يەككە سودا سانائەتچىلەرنىڭ تىجارەت مۈلكىنى بىر تەرەپ قىلىشى ئاسانلا تالاش تارتىش كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان قىيىن نۇقتا مەسىلىسى. نۇرغۇن ئاممىدا خاتا قاراش مەۋجۇت بولۇپ، ئاجرىشتىن بۇرۇن دۇكاندىكى ماللارلىقى، ھەرىكەتنىڭ ئاشكارلىقى، بىر تەرەپ قىلىشنىڭ زۆرۈرلۈكى، باھانىڭ مۇۋاپىقلىقىدىن ئىبارەت تۆت نۇقتىدىن ھەرىكەتنىڭ خاراكتېرىگە ئۇنىۋېرسال ھۆكۈم قىلىدۇ. ھەقىقىي تىجارەت قەرزىنى تۆلىسە چوقۇم تەشەببۇسكارلىق بىلەن دەلىل ئىسپات توپلاش ھەمدە مۇكەممەل ساقلاش كېرەك. ئۈنۈملۈك دەلىل ئىسپات كەمچىل بولغان دەۋا تەلىپى سوت مەھكىمىسىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشەلمەيدۇ.
1: پروگراممىنىڭ توردا ھەم تۈرتكە بولۇش مەخسۇس رايونى ئېچىلدى. ئەگەر سىزنىڭمۇ مەسلىھەت سورايدىغان قانۇن مەسىلىلىرىڭىز بولسا، سلۇشىتىڭ ئابونىچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرۈپ پروگراممىدا ھەم تۈرتكە بولۇپ سۆز قالدۇرسىڭىز بولىدۇ. پروگراممىنىڭ تېخىمۇ كۆپ ئېسىل مەزمۇنلىرى سلۇشىتىڭ ئابونىچىلار تېرمىنالىدا.
2: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگراممىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.

كوبايتش تېخنىكىسىنىڭ پۈتۈن زەنجىرلىك دەلىللەشنى تاماملىغانلىقى، قومچاقنى يەرگىلەشتۈرۈپ كۆپەيتىش تېخنىكىسىدىكى بوغما ھالەتنىڭ بۇزۇپ تاشلىنىۋاتقانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ. كېيىنكى قەدەمدە كوللېكتىپىمىز بۇ تۈركۈمدىكى تۈگمىسىمان قىسقۇچباقىنىڭ ئۆسۈش ئىقتىدارى، ياشاش نىسبىتى ھەمدە سۈپەت كۆرسەتكۈچىنى سىجىل ئىزلاپ تەكشۈرۈپ، شورلۇق سۇ دەريا قىسقۇچباقىسى باقمىچىلىقىنى ئۆلچەملەشتۈرۈپ

0: میوه کوکتت قیامت یوغرلغان خمیرده قلنغان پشروقلا ایچلدی. کارخانه شینجانن اعلی سپتلیک بغدای خام اشیاسیغا تاینیب یمکلیک خوروچی قوشماسلیقدا چىڭ تۇرۇپ، اعلی سپتلیک خام ماتریال ۋە ھۈنەر سەنئەت ماھارىتىگە تاینىپ، ئۇن يېمەكلىكلىرىنىڭ ئەسلى تەمىنى ساقلاپ قالدى. مەيسۇڭ بەي سۈپەتكە قاتتىق تەلەپ قويۇشتا چىڭ تۇردى. ئۇ خېمىر يۇغۇرۇشتا ئۈچ ئۆتكەلنى ياخشى تۇتۇش كېرەك. بىرىنچى، ئۇننىڭ سۈپىتى، ئۇننىڭ ئېنىقلىق دەرىجىسى، سۇ تەركىبى تەييار مەھسۇلاتقا ئىنتايىن مۇھىم تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئىككىنچى، تۇز، تۇخۇم، سۇنى دەل جايىدا تەڭشەش، خالىغانچە ئۆزگەرتمەسلىك كېرەك. ئۈچىنچى، خېمىر يۇغۇرۇش، بولدۇرۇش، چەيلەش ۋاقتىنى قاتتىق كونترول قىلىش كېرەك دەپ قارايدۇ. ھەتتا مەھسۇلاتنى تېز توڭلىتىپ، يېڭى پېتى ساقلاش ۋاقتىنىمۇ ئۇ قايتا سىناق قىلىپ ئىزدىنىۋېتىپتۇ.
1: سالاھىيەتنىڭ ئۆزگىرىشى مەسئۇلىيەت ئېغىر بېسىمنى ئېلىپ كەلدى. مەيسۇڭ بەي مۇنداق دېدى: كىچىك كاسىپخانىدىن بىردىنلا كارخانىغا ئايلىنىش خۇددى چۈش كۆرگەندەكلا بىر ئىش بولدى. لېكىن بېسىممۇ ئېغىرلىدى. بۇ يەردىكىلەر 30 يىل دۇكىنىمىزنىڭ ئۇن تامىقىنى يېيىشتى. ئۇلارنىڭ ماختاشلىرىغا يۈز كېلەلىگۈدەك ئىش قىلمىسا بولماس.
0: ئىلگىرى كىچىك كاسىپخانىدا مەھسۇلات سېتىلىپ، سۇلياۋ خالتىلارغا قاچىلىنىپ مال توشۇلاتتى. ھازىر يېمەكلىك بىخەتەرلىكى، ئىشچىلارنىڭ مەشغۇلات بىخەتەرلىكى، كارخانا تۈزۈمىنىڭ قېلىپلىشىشىنى بوشاشتۇرۇپ قويۇشقا بولمايدىغان بولدى. مەيسۇڭ بەي ھەر كۈنى دېگۈدەك سېختا تۇرۇپ، شۇ كۈنلۈك ئىشلەپچىقىرىش تەرتىپىنى پۈتۈن جەريانلىق ئىز قوغلاپ تەكشۈردى. ئۇ ئىشچى خىزمەتچىلەرنى قولمۇ قول يېتەكلەپ ئۆگىتىشتە چىڭ تۇرۇپ، بىر يىل ۋاقىت سەرپ قىلىپ، ئىشنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالايدىغان بىر تۈركۈم پىشقان ئىشچىلارنى يېتىشتۈرۈپ چىقىشنى پىلانلىدى. مەيسۇڭ بەي سىرتقى سېتىش كەسپىنى ئوغلىنىڭ مەسئۇل بولۇشىغا تاپشۇردى. كارخانىسىنىڭ سېتىش كوللېكتىپىنى تەشكىللەپ، قاراماي شەھىرى تارباغاتاي ۋىلايىتىنىڭ تور سىرتىدا سېتىش يوللىرىنى ئاچتى. نۆۋەتتە چۆچەك شەھىرى، قاراماي شەھىرىدە مۇقىم خېرىدار مەنبەسى شەكىللەندى. شۇ جايدىكى بىر قىسىم قۇرۇلۇش ئەترەتلىرىمۇ كارخانىغا سېتىۋېلىش زاكازى چۈشۈردى. 60 ياشتىن ئاشقان بۇ پېشقەدەم ئۇن تائاملىرى ھۈنەرۋىنى كۆكتات بازىرىدىكى كىچىك كاسىپخانىدىن زامانىۋى يېمەكلىك زاۋۇتىغىچە باشتىن ئاخىر ھۈنەر سەنئەت ۋە ۋىجدانىغا قاتتىق ئەمەل قىلىپ كەلدى. ئەلا سۈپەتلىك ئۇن تائاملىرىنى تېخىمۇ كۆپ ئىستېمالچىنىڭ تاماق ئۈستىلىگە چىقىرىش ئۇنىڭ ئەڭ چوڭ ئارزۇسى بولۇپ قالدى.
2: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانى چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: بويچ مۇنەۋۋەر كوممۇنىستىك پارتىيە ئەزاسى يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى يېڭى شەھەر رايونى
1: ئۆزىنى بېغىشلاش ئارقىلىق ئاساسىي قاتلام پارتىيە ئەزالىرىنىڭ ئاۋانگارتلىق نەمۇنىلىك مەسئۇلىيەتچانلىقىنى نامايان قىلدى.
0: ئىلگىرىكى شىنخۇ كەنتى گەرچە ئەنئەنىۋى كۆكتات يېرىقلىق كەنتى بولدى.
1: ئۆگەندى. كۈندۈزى پىژغىرىم ئىسسىققا قارىماي زىرائەتلەرنىڭ ئۆسۈش سانلىق مەلۇماتلىرىنى خاتىرلىسە، كېچىسى ئېتىزدا ئولتۇرۇپ ئۆسۈش ئەھۋالىنىڭ ئۆزگىرىشىنى كۆزەتتى. سانسىز قېتىم سىناق قىلىش ۋە ياخشىلاش ئارقىلىق ئۇ ئۇرۇقنى ئېرىشچان خالتىغا سېلىپ تېرىش تېخنىكىسىنى پىشىق ئىگىلەپ ھەم ئۇنىڭدا يېڭىلىق يارىتىپ ۋە ئۇنى ئومۇملاشتۇرۇپ ئۇرۇقنى چوڭقۇر تېيىز تېرىش، ئارىلىقنى تەكشى، بىرلىككە كەلتۈرۈپ ھەم ئۇرۇقنى تېجەپ ئادەم كۈچى ئىش تەرتىپىنى قىسقارتتى. يەنە سەۋزىنىڭ رەتلىك، سۈپەتلىك ئۆسۈشىگە كاپالەتلىك قىلدى.
0: جۇشۇلياڭ تېرىقچىلىق تېخنىكىسىنى ئەلالاشتۇرۇپلا قالماي يەنە يېزا ئىگىلىك ماشىنا ئۈسكۈنىلىرىنى ئۆز ئالدىغا يېڭىلىدى. ئۇ كەپشەرلەش تېخنىكىسىنى ئۆزلۈكىدىن ئۆگىنىپ، ماشىنا ئۈسكۈنىلەرنى يىلمۇ يىل مۇكەممەللەشتۈرۈپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، چۈنەك تارتىش، تېرىش، تۈزلەشنى ماس قەدەمدە تاماملىيالايدىغان كۆپ ئىقتىدارلىق يېزا ئىگىلىك ماشىنىسىنى تەتقىق قىلىپ ئېچىپ، تېرىقچىلىق ئۈنۈمىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئۇ ئۆز جاينىڭ سۇ تۇپراق شارائىتىغا بىرلەشتۈرۈپ، سۈپىتى ئەلا ناتو سەۋزىسىنى كىرگۈزۈپ، مەملىكەت بويىچە داڭلىق ئۆزگىچە ئەلا يېڭى يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى تىزىملىكىگە مۇۋەپپەقىيەتلىك كىرگۈزۈلۈپ، شىنخۇ كەنتنىڭ ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك نام كارتىسىنى جۇلالاندۇردى.
1: جۇ شۇلياڭ مۇنداق دېدى: بىر ئادەم بېيىسا بېيىغان ھېسابلانمايدۇ، پۈتۈن كەنت بېيىسا ئاندىن ھەقىقىي بېيىغان ھېسابلىنىدۇ. تېخنىكا پىشىپ يېتىلىپ، كەسىپ شەكىللەنگەندىن كېيىن، جۇ شۇلياڭ قىلچە شىكىلەنمەستىن ئۆزىنىڭ نەتىجىلىرىدىن دېھقان

0: قويش لايحه اعلان قىلىپ 2026 يىلىدىن 2028 يىلىغىچە ھەر توننا پاختىنىڭ نىشانلىق باھاسىنىڭ 18600 يۈەن بولىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
1: Avtonom rayonning 2026 yillik davlat o'rtaq til yiziqini kengaytirish, umumlashtirish tashviqot daftarligi faoliyati boshlandi.
0: Shinjangdagi tunji XR kinoxonasi kuchadi ishga kirishtirildi. Endi xabarlar anglanglar.
1: Stansimiz xabari.

0: قاراتتىرىشىمىز. پاكىستان يىرىك پىلان تەرەققىيات ۋە ئالاھىدە تۈر مىنىستىرلىقىنىڭ فېدېراتسىيە مىنىستىرى ئېھسان ئىقبال چودۇرى بۇ قېتىمقى مۇنبەرنى پۇرسەت بۆلۈپ، جۇڭگو پاكىستان ئىقتىساد كارىدورىغا تايىنىپ، تاموژندىن ئۆتكۈزۈشنى رەقەملەشتۈرۈش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، سودىنى قولايلاشتۇرۇش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: بىز چېگرا پورتى ئەسلىھەلىرىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، پورتتا تالونلارنى بىر تەرەپ قىلىش تەرتىپىنى ئەلالاشتۇرۇپ، پورتنى ئاپتوماتلاشتۇرۇشنى ئالغا سۈرۈپ، مال، ئاپتومبىل ۋە خادىملارنىڭ پورتتىن راۋان ئۆتۈشىنى ئىشقا ئاشۇرۇۋاتىمىز. بۇ خىزمەتنىڭ ئەھمىيىتى مۇھىم، زور بولۇپ، جۇڭگو پاكىستان ھەمكارلىقى، بولۇپمۇ پاكىستان بىلەن جۇڭگو شىنجاڭ ئارىسىدىكى ھەمكارلىققا كۈچلۈك تۈرتكە بولۇشقا پايدىلىق. چۈنكى شىنجاڭ بىزنىڭ جۇڭگوغا كىرىشتىكى دەرۋازىمىز. بىز ئالاقىدار كېلىشىم ھاسىل قىلىپ، رەقەملەشكەن تاموژندىن ئۆتكۈزۈش سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، مال ۋە ترانسپورت قوراللىرىنى تاموژندىن يۇقىرى ئۈنۈملۈك، قولايلىق ئۆتكۈزۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تەقەززامىز. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئاپتونوم رايون ئېنېرگىيە، ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىكى قاتارلىق ئەنئەنىۋى ئەۋزەل كەسىپلەرنىڭ تىپىنى رەقەملىشىش، ئاقىللىشىش، يېشىللىشقا ئۆزگەرتىشنى سىجىل كۈچەيتىپ، رەقەملىك ئىقتىساد يېڭى مۇسابىقە يولىنى پائال يېتىلدۈردى. يەتتىنچى ئاينىڭ ئاخىرىغا قەدەر شىنجاڭنىڭ يېڭى ئېنېرگىيەلىك گېنېراتور سىغىمى ئومۇمىي كۆلىمى 174 مىليون كىلوۋاتتىن ئېشىپ، 10 مىليون كىلوۋات دەرىجىلىك يېڭى ئېنېرگىيە بازىسىدىن 6-سى قۇرۇلۇپ، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن رەقەملىك ئاساسىي قۇرۇلۇشنى ئورتاق قۇرۇش، رەقەملىك كەسىپلەرنى ماسلاشتۇرۇشنى قانات يايدۇرۇشقا پۇختا كەسىپ ئاساسى سېلىندى. شىنجاڭ رەقەملىك كەسىپلەر بويىچە يېڭىلىق يارىتىش تەتقىقات ئورنى چەكلىك شىركىتىنىڭ مۇدىرى چى جىجاڭ مۇنداق دېدى: شىنجاڭنىڭ يېشىل توك ئەۋزەللىكىدىن پايدىلىنىپ، ئۇلارنىڭ سۈنئىي ئەقىل ھېسابلاش ئىقتىدارىغا بولغان ئېھتىياجىدىكى بەزى ئىشلىتىش تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىشىگە ياردەم بەردۇق. بىز يەنە ئەشيا ئوبروتى، داۋالاش، مائارىپتىن ئىبارەت بۇ تىك ساھەلەرنى ئاساس قىلىپ، بىر قىسىم سۈنئىي ئەقىل ئەمەلىي قوللىنىشلىرىنى شەكىللەندۈردۇق. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى سۇپىسى ئارقىلىق دۆلەت ئىچىدىكى كارخانىلار بىلەن چەت ئەل كارخانىلىرىنىڭ ئالاقىسىنى كۈچەيتىپ، رەقەملىك ئىقتىسادنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشقىلى بولىدۇ. مۇنبەر مەزگىلىدە بىر تۈركۈم رەقەملىك ئىقتىساد ھەمكارلىق تۈرلىرىدە مەركەزلىك كېلىشىم ئىمزالاندى. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئوقەتچىلەر كومىتېتى كاتىبات باشقارمىسى ئۈلگە تۈرنىڭ باش ماسلاشتۇرغۇچىسى تۇڭدەن ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ كۈچىنى مۇجەسسەملەپ، رەقەملىك يىپەك يولىغا تايىنىپ، ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولغان دۆلەت ھالقىغان رەقەملىك كەسىپ ھەمكارلىق ئېكولوگىيەسى بەرپا قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: پىشقان ھەمكارلىق ئەندىزىسىنى كېڭەيتىپ، بۇ قېتىمقى مۇنبەردىكى ئۈلگىلىك مىساللارنى سىستېمىلىق خۇلاسىلەپ، ھەرقايسى ئەزا دۆلەتلەردە كۆپەيتىمىز، كېڭەيتىمىز. شاڭخەي روھىنى سىجىل ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، رەقەملىك يىپەك يولى قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئۇزاق، ئۈنۈملۈك، مۇقىم، ئورتاق پايدا ئالىدىغان دۆلەت ھالقىغان رەقەملىك كەسىپ ئېكولوگىيەسى بەرپا قىلىپ، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى رايونىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا سىجىل قۇۋۋەت قوشىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تونىياز 9 ئاينىڭ 15 كۈنى چۈشتىن كېيىن ئۈرۈمچىدە شىنجاڭغا ئالماشتۇرۇشقا زىيارەتكە كەلگەن بېيجىڭ تاشى شەرق ئوقۇش مۇكاپاتى دۆلەتنى ئىدارە قىلىش تەتقىقات خاراكتېرلىك بىلىم ئاشۇرۇش كۇرسى كۇرسانتلار ۋەكىللەر ئۆمىكى بىلەن كۆرۈشتى. ئەركىن تونىياز جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق كومىتېتى ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىگە ۋاكالىتەن ۋەكىللەر ئۆمىكىنى قارشى ئالدى ھەمدە ۋەكىللەر ئۆمىكىگە شىنجاڭنىڭ تارىخىي ۋە ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىيات ئەھۋالىنى تونۇشتۇردى. ئۇ مۇنداق دېدى: جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان رەئىس شى جىنپىڭ ۋە جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكى يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنىڭ ئىلمىي يېتەكچىلىكىدە شىنجاڭدا جەمئىيەت ئومۇمىيىتى ئىناق، مۇقىم بولدى. ئىقتىساد جۇش ئۇرۇپ تەرەققىي قىلدى. خەلق خاتىرجەم ياشاپ، خۇشال خۇرام ئىشلەپ، ئۆزئارا ھەمدەم بولدى. شىنجاڭنىڭ تەرەققىيات مۇۋەپپەقىيەتلىرى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكى ۋە سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ روشەن ئەۋزەللىكىنى تولۇق نامايان.

ئۇسلۇب ئۇقتۇرۇشنى بېسىپ تارقىتىپ، شىنجاڭدا پاختا نىشانلىق باھا سىياسىتىنى داۋاملىق يولغا قويۇپ، شىنجاڭنىڭ يېقىنقى يىللاردىن بۇيانقى پاختا ئىشلەپچىقىرىش ئەھۋالى ھەمدە سۇ بايلىقى، تېرىلغۇ يەر بايلىقى ئەھۋالىنى بىرتۇتاش پىلانلاپ ئويلىشىپ، شىنجاڭ پاختىسىنىڭ 5,100,000 توننا مۇقىم مەھسۇلات مىقدارىغا ياردەم پۇل بېرىشنى ئايدىڭلاشتۇردى. دۆلەتنىڭ تەلىپى بويىچە شىنجاڭنىڭ پاختىچىلىق كەسپىنىڭ تەرەققىيات ئەمەلىيىتىگە بىرلەشتۈرۈپ، ئاپتونوم رايون يولغا قويۇش لايىھەسىنى تەتقىق قىلىپ مۇكەممەللەشتۈرۈپ ھەم ئېلان قىلىپ، بازار يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇپ، سىياسەتنىڭ يېتەكچىلىك رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، پاختا ئىشلەپچىقىرىشنىڭ ئەۋزەل ئىشلەپچىقىرىش رايونلىرىغا مەركەزلىشىشىگە تۈرتكە بولۇپ، سۈپەت نازارەت قىلىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ بازار يۇغۇرۇلۇشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئەمەلىي كېۋەز تېرىغۇچىلارنىڭ ئاساسىي پايدىسىغا كاپالەتلىك قىلىپ، شىنجاڭ پاختىسىنىڭ خەلقئارا رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇپ، پاختىچىلىق كەسپىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشىنى ئوتتۇرىغا قويدى. يولغا قويۇش لايىھەسى ئومۇمىي پىكىر يولى سىياسەت مەزمۇنىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، مەشغۇلات ئۆلچىمىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈش، مېخانىزمنى تاكامۇللاشتۇرۇش، يۈرۈشلەشتۈرۈش، كاپالەت تەدبىرىنى يەنىمۇ كۈچەيتىشتىن ئىبارەت 5 قىسىمغا بۆلۈنگەن بولۇپ، ياردەم پۇل سوممىسىنى تەقسىملەش، ئۆلچىمىنى تەكشۈرۈپ بېكىتىش، ياردەم پۇل ئوبيېكتى، ياردەم پۇل دائىرىسى ۋە كونكرېت مەشغۇلات تەرتىپى قاتارلىقلار ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. ياردەم پۇل بېرىشنىڭ ئاساسىي پىرىنسىپى شۇكى، پاختا يىغىش مەزگىلدىكى بازار ئوتتۇرىچە باھاسى نىشانلىق باھادىن تۆۋەن بولغاندا، دۆلەت پاختا ئىشلەپچىقارغۇچىلارغا ياردەم پۇل بېرىدۇ. بازار ئوتتۇرىچە باھاسى نىشانلىق باھادىن يۇقىرى بولغاندا، ياردەم پۇل بەرمەيدۇ. ياردەم پۇل بېرىش ئوبيېكتلىرى ئاپتونوم رايون دائىرىسىدىكى تەكشۈرۈشتىن ئۆتكەن ئەمەلىي كېۋەز تېرىغۇچىلار. ئالدىنقى نۆۋەتلىك سىياسەت بىلەن سېلىشتۇرغاندا، بۇ نۆۋەتلىك سىياسەتتە ئاساسىي گەۋدە رامكىسى ئۆزگەرمىگەن ئەھۋال ئاستىدا، تۆت تۈرلۈك سىياسەتنىڭ يېتەكچى مەزمۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈلدى. ئىككى تۈرلۈك سىياسەتنىڭ قوللاش نىسبىتى ئۆستۈرۈلدى. ئىككى تۈرلۈك بەھرىمەن بولىدىغان ياردەم پۇل دائىرىسى قېلىپلاشتۇرۇلدى. بەش تۈرلۈك يۈرۈشلۈك سىياسەت مېخانىزمى يېڭىدىن كۆپەيتىلدى. تۆت تۈرلۈك سىياسەت يېتەكچىلىكىنىڭ مەزمۇنىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش مۇنۇلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. پاختا ئىشلەپچىقىرىش ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، پاختا ئىشلەپچىقىرىشنى ئەۋزەل ئاساسلىق ئىشلەپچىقىرىشتىكى 34 ناھىيە شەھەرگە مەركەزلەشتۈرۈشنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، ئۇزۇن تالالىق پاختا ئىشلەپچىقىرىشنى قوغداش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئۇزۇن تالالىق پاختا ئىشلەپچىقىرىشنى قوغداش رايونى قۇرۇش، پاختا سۈپىتىنى سىجىل ئۆستۈرۈپ، پاختا سۈپىتىنى سۈرۈشتۈرۈش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پىششىقلاش مۇلازىمىتى تەرەققىياتىنى قېلىپلاشتۇرۇپ، پىششىقلاش مۇلازىمىتىنى كەسىپلەشتۈرۈش، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ ماسلاشتۇرۇش خىزمىتى مېخانىزمى ئورنىتىپ مۇكەممەللەشتۈرۈشتىن ئىبارەت. ئىككى تۈرلۈك سىياسەت جەھەتتىن قوللاش نىسبىتىنى ئۆستۈرۈش مۇنۇلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. پاختا سۈپىتى ياردەم پۇل مەبلىغىنى تەقسىملەش نىسبىتى ئۆستۈرۈلىدۇ. يەنى پاختا سۈپىتى ياردەم پۇلىغا ئىشلىتىلىدىغان قىسمى شۇ يىللىق ياردەم پۇل مەبلىغى ئومۇمىي سوممىسىنىڭ 10%-نى ئىگىلەيدۇ. ياردەم پۇل ئۆلچىمى بىر يىلدا بىر قېتىم بېكىتىلىدۇ. ئۇزۇن تالالىق پاختىنىڭ ياردەم پۇل ئۆلچىمى ئۆستۈرۈلىدۇ. يەنى ئۇزۇن تالالىق پاختىنىڭ سېتىلىش مىقدارىغا ياردەم پۇل بېرىش ئۆلچىمى ئىنچىكى تالالىق پاختىنىڭ سېتىلىش مىقدارىغا ياردەم پۇل بېرىش ئۆلچىمىنىڭ ئىككى ھەسسىسى بويىچە تەكشۈرۈپ بېكىتىلىپ، ئۇزۇن تالالىق پاختا ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى قوغدىلىدۇ. ئىككى تۈرلۈك بەھرىمەن بولىدىغان ياردەم پۇلى دائىرىسىنى قېلىپلاشتۇرۇش مۇنۇلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. سېتىلغان چىگىتلىك پاختا مىقدارى مۆلچەرلەنگەن مەھسۇلات مىقدارىنىڭ 5%-دىن ئېشىپ كەتسە ھەم ھەقىقىي مۇۋاپىق سەۋەبى بولمىسا، ئېشىپ كەتكەن قىسمى نىشانلىق باھا ياردەم پۇلىدىن بەھرىمەن بولمايدۇ. يامان غەرەزدا ئارىلاشتۇرۇپ ساختىلىق قىلىنغان پاختا، يەرگە چۈشكەن پاختا، قايتا يىغىۋېلىنغان پاختا نىشانلىق باھا ياردەم پۇلىدىن بەھرىمەن بولمايدۇ. يېڭىدىن كۆپەيتىلگەن 5 تۈرلۈك يۈرۈشلۈك سىياسەت مېخانىزمى مۇنۇلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. مۇۋاپىق كېۋەز تېرىلغۇ كۆلىمى ساقلىنىدۇ. سۈپەت ياردەم پۇلىنى يولغا قويۇش لايىھەسى مۇكەممەللەشتۈرۈلۈپ، ئەلا سۈپەتلىك پاختىنىڭ سۈپىتىنى بېكىتىش ئۆلچىمى ئەلالاشتۇرۇلىدۇ. پاختىنى ھاۋالىلىك پىششىقلاش سىياسەت تۈزۈمى تاكامۇللاشتۇرۇلۇپ، ھاۋالە قىلىشتىكى ئىككى تەرەپنىڭ ۋاكالىتەن پىششىقلاش ھەرىكىتى قېلىپلاشتۇرۇلىدۇ. سېتىۋېلىشنى كۆزىتىپ ئۆلچەش ئالدىن

0: تۇرۇپ شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلىرى بىلەن يۇغۇرۇلغان كەسپىي مائارىپ جايلاشتۇرمىسى بەرپا قىلىپ، زامانىۋى كەسپىي مائارىپ سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، كەسپىي مەكتەپلەرنىڭ ئىدىيەۋى سىياسىي قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ئۈچۈن يۇقىرى ساپالىق تېخنىكا ماھارەتلىك ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. نۇرلان ئەبىلمەجىن ئۇلۇغچات ناھىيەسى ئاتۇ شەھىرىنىڭ ئاغۇ يېزىسىدا ئاساسىي قاتلام سىياسىي كېڭىشىنىڭ مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇش ۋە ئەزالار خىزمەتخانىسى قۇرۇش يۈرۈشتۈرۈش ئەھۋالىنى تەپسىلىي ئىگىلىدى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ خەلق سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى خىزمىتىنى كۈچەيتىش ۋە ياخشىلاش توغرىسىدىكى مۇھىم ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىسى، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ خىزمەت تەلىپىنى مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىش ئەمەلىيىتىدە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كېڭىشىش سۈپىسى ۋاسىتىسىنى ياخشى قۇرۇپ، ئەزالار خەلق ئۈچۈن مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىش پائالىيىتىنى پۇختا قانات يايدۇرۇپ، سىياسىي كېڭەشنىڭ تۈزۈم ئەۋزەللىكىنى ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىگە ئايلاندۇرۇشقا تېخىمۇ ياخشى تۈرتكە بولۇپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇلۇشىغا مۇلازىمەت قىلىش ئۈچۈن ئورتاق تونۇشنى مۇجەسسەملەش، كۈچ توپلاش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. نۇرلان ئەبىلمەجىن تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش داۋامىدا خەلق نەمۇنىچىسى بۇرماقان مولدۇ، ئەڭ گۈزەل كۈرەش قىلغۇچى ۋۇدىڭ يۈننى يوقلىدى.
1: ئەمدى 15-نچى 5 يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: شىنجاڭ چوڭ جىلغا سۇچىلىق تۈگۈنى قۇرۇلۇشنىڭ 1-2 نومۇرلۇق 2 گېنېراتورلار گۇرۇپپىسى يېقىندا ئىلگىرى كېيىن بولۇپ، 72 سائەت سىناق تەرىقىسىدە ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا توك تارقىتىشقا باشلىدى. بۇ چوڭ جىلغا سۇچىلىق تۈگۈنىنىڭ رەسمىي تورلاشتۇرۇلۇپ يۈرۈشتۈرۈلۈش باسقۇچىغا كىرگەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. چوڭ جىلغا سۇچىلىق تۈگۈنى قۇرۇلۇشى گوۋۇيەن بېكىتكەن 172 تۈرلۈك سۇ تېجەش، سۇ بىلەن تەمىنلەشتىكى مۇھىم زور سۇچىلىق قۇرۇلۇشنىڭ بىرى بولۇپ، 247 متىر ئېگىزلىكتىكى ئەڭ چوڭ توسما ئېگىزلىكى بىلەن دۇنيا بېتون يۈزلۈك شېغىل توسما رېكوردىنى يېڭىلىدى. ئېلېكتر ئىستانسىغا يەككە گېنېراتور سىغىمى 250 مىڭ كىلوۋات بولغان ئارىلاشما ئېقىملىق سۇ تۇربىنىلىق گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىدىن 3 ھېسەپلەنگەن بولۇپ، ئومۇمىي گېنېراتورلار سىغىمى 750 مىڭ كىلوۋات كېلىدۇ. جۇڭگو ئېنېرگىيە قۇرۇلۇشى گجوبا گۇرۇھى ماشىنا ئېلېكتر قۇرۇلۇشى چەكلىك شىركىتى چوڭ جىلغا 3 توختام بۆلكى گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىنى يۈرۈشتۈرۈش گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى زوۋلۇڭ نۆۋەتتە 3 نومۇرلۇق گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىنى قۇراشتۇرۇش خىزمىتىنىڭ تاماملىنىپ، تورغا مۇناسىۋەتلىك سىناقنىڭ ئىشلىنىۋاتقانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە 2 گېنېراتور گۇرۇپپىسىنىڭ ھەممىسى ئوڭۇشلۇق ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى، ئۆتكۈزۈۋېلىندى. 3 نومۇرلۇق گېنېراتور تەڭشەپ سىناق قىلىش باسقۇچىدا تۇرۇۋاتىدۇ. دۆلەت ئۆلچىمى بويىچە سۈپەت بىخەتەرلىكى ئۆلچىمىگە يەتكۈزۈپ، دۆلەت بايرىمىدىن بۇرۇن 3 گېنېراتورنىڭ ھەممىسىنى ئىشقا كىرىشتۈرۈپ، توك تارقىتىشنى تىرىشىپ قولغا كەلتۈرىمىز. جۇڭگو ئېنېرگىيە قۇرۇلۇشى گجوبا گۇرۇھى ماشىنا ئېلېكتر قۇرۇلۇشى چەكلىك شىركىتى يۈرۈشتۈرۈش ئاسراش تۈر بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى لو يۇيوۋ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: سىناق تەرىقىسىدە يۈرۈشتۈرۈش مەزگىلىدە 1-2 نومۇرلۇق گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىنىڭ تەۋرىنىش دەرىجىسى، ئوق قازان تېمپېراتۇرىسى قاتارلىق ئاچقۇچلۇق كۆرسەتكۈچلەردە ئىپادىسى ئەلا بولۇپ، گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىنىڭ لايىھەلىنىش، ياسىلىش سەۋىيەسى ۋە قۇراشتۇرۇلۇش سۈپىتىنى تولۇق دەلىللىدى. ھازىر يۈرۈشۈش ئەھۋالى ياخشى بولۇپ، 2 گېنېراتورلار گۇرۇپپىمىز تولۇق يۈكلۈك ھالەتتە ئۇدا يۈرۈشۈۋاتىدۇ. ھەر كۈنى 12 مىليون كىلوۋات سائەت توك تارقىتالايدۇ. ئۇنىۋېرسال سۇچىلىق تۈگۈنى بولغان چوڭ جىلغا سۇچىلىق تۈگۈنى قۇرۇلۇشى ئومۇميۈزلۈك ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن، يىللىق ئوتتۇرىچە توك تارقىتىش مىقدارى 1,890,000,000 كىلوۋات سائەتكە يېتىپ، تەخمىنەن 600,000 ئائىلىنىڭ پۈتۈن يىللىق توك ئىشلىتىش ئېھتىياجىنى قاندۇرالايدۇ. ھەمدە جەنۇبىي شىنجاڭدىكى 3 ۋىلايەت 1 ئوبلاستنىڭ ئېلېكتر ئېنېرگىيە سىستېمىسىنىڭ يۇقىرى پەللىنى تەڭشەش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئېلىپ، رايوننىڭ توك بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىش بېسىمىنى ئۈنۈملۈك يېنىكلىتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە سۇ ئامبىرى ھەر يىلى تارىم دەرياسىغا 3,420,000,000 كۇب مېتىر ئېكولوگىيەلىك سۇ يەتكۈزۈپ، تۆۋەن ئېقىندىكى 6,800,000 مودىن ئارتۇق ئېتىزنى سۇغۇرىدىغان سۇ كەمچىل بولۇش مەسىلىسىنى پەسەيتىدۇ. hem de Tüven ikindeki derya yollarda kelkündün müdafiyeleniş

0: ھەددىدىن ئېشىپ كەتسە ھەم ھەقىقىي مۇۋاپىق سەۋەبى بولمىسا، ئېشىپ كەتكەن قىسمى نىشانلىق باھا ياردەم پۇلىدىن بەھرىمەن بولمايدۇ. يامان غەرەزدا ئارىلاشتۇرۇپ ساختىلىق قىلىنغان پاختا، يەرگە چۈشكەن پاختا، قايتا يىغىۋېلىنغان پاختا نىشانلىق باھا ياردەم پۇلىدىن بەھرىمەن بولمايدۇ. يېڭىدىن كۆپەيتىلگەن بەش تۈرلۈك يۈرۈشلۈك سىياسەت مېخانىزمى مۇنۇلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. مۇۋاپىق كېۋەز تېرىلغۇ كۆلىمى ساقلىنىدۇ. سۈپەت ياردەم پۇلىنى يولغا قويۇش لايىھەسى مۇكەممەللەشتۈرۈلۈپ، ئەلا سۈپەتلىك پاختىنىڭ سۈپىتىنى بېكىتىش ئۆلچىمى ئەلالاشتۇرۇلىدۇ. پاختىنى ھاۋالىلىك پىششىقلاش سىياسەت تۈزۈمى تاكامۇللاشتۇرۇلۇپ، ھاۋالە قىلىشتىكى ئىككى تەرەپنىڭ ۋاكالىتەن پىششىقلاش ھەرىكىتى قېلىپلاشتۇرۇلىدۇ. سېتىۋېلىشنى كۆزىتىپ ئۆلچەش، ئالدىن سىگنال بېرىش كۈچەيتىلىپ، پاختا پۇلىنى راسچوت قىلىش كاپالىتى مۇلازىمەت سۈپىسى بەرپا قىلىنىدۇ. مەبلەغ زاپىسى بىلەن سېتىۋېلىش ئومۇمىي مىقدارىنىڭ ماسلىشىشچانلىقىنى ئانالىز قىلىش، ئالدىن سىگنال بېرىش كۈچەيتىلىدۇ. بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنى ماسلاشتۇرۇش خىزمىتى مېخانىزمى بەرپا قىلىنىپ مۇكەممەللەشتۈرۈلۈپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ ئۇچۇرلىرىدىن ھەمبەھىرلىنىش راۋانلاشتۇرۇلۇپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ سىياسىتىنى ئۆزئارا جىپسىلاشتۇرۇپ، پاختا باھاسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ نازارەت قىلىش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايوندىكى جايلار توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەك پۈتۈن كەسىپ زەنجىرى تەرەققىياتىنى سىجىل ئالغا سۈرۈپ، پاختىنى چىققان جايلا ئايلاندۇرۇشنى تېزلىتىپ، كەسىپنىڭ تەرەققىيات ئۈنۈمى ۋە رىقابەت كۈچىنى ئاشۇردى. ئاۋات ناھىيەسىنىڭ بەشئېرىق بازاردىكى شىنجاڭ فەنچىن كىيىم كېچەك چەكلىك شىركىتى توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك كارخانىسى بولۇپ، ئىلغار ئىلمىي توقۇلما ئىشلەپچىقىرىش ئۈسكۈنىسى ۋە مۇكەممەل ئىشلەپچىقىرىش سىستېمىسىغا تايىنىپ، يىپ سېتىۋېلىش، يېرىم تەييار مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش، مەھسۇلات ئوراپ قاچىلاش بىر گەۋدىلەشكەن مەشغۇلاتنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، ئايلىق ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى 200 مىڭ قۇردىن يۇقىرى سەۋىيەدە مۇقىم ساقلىدى. شىركەت مەسئۇلى دەييەن مۇخبىرغا كارخانىنىڭ ماكانلىشىپ ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشىشى يېزا بازار توقۇمىچىلىق پىششىقلاش ھالقىسىدىكى كەمتۈكلۈكنى ئۈنۈملۈك تولۇقلىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: زاكاز مۇقىم، تۈرى كۆپ، كارخانىمىزدا دېھقان ئىشلەمچى 80%-نى ئىگىلەيدۇ. جۇڭگونىڭ ئۇزۇن تالالىق پاختا ماكانى دەپ ئاتالغان ئاۋات ناھىيەسىگە نۆۋەتتە 42 توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك كارخانىسى ماكانلىشىپ، 5700-دىن ئارتۇق ئادەمنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇردى. ئاۋات ناھىيەسىنىڭ ئۇزۇن تالالىق پاختا ئالىي توقۇلما بۇيۇم كەسىپ توپى بۇ يىل 6 ئايدا ئاپتونوم رايوننىڭ 2026 يىللىق توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك ئۆزگىچە كەسىپ توپىنى نۇقتىلىق يېتىشتۈرۈشتىكى 2 تۈركۈم تىزىملىكىگە كىردى. بۇ كەسىپ توپى تىپىنى ئۈزلۈكسىز ئالىيلاشتۇرۇش، رەقەملەشتۈرۈش، يېشىللاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولىدۇ. يېڭىسار ناھىيەسى بۇ يىل دىققەتنى نيۇزەي توقۇمىچىلىقى كىيىم كېچەك كەسپىگە دەل جايدا سودىگەر چاقىرىشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، نيۇزەي كىيىمى تىكىش، رەخت توقۇش قاتارلىق يادرولۇق كەسىپ ساھەسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 5 كارخانىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ماكانلاشتۇردى. يېڭىسار ناھىيە فۇشىندا كىيىم كېچەك چەكلىك شىركىتى بۇ يىل 4 ئايدا ماكانلىشىپ، 6 ئايدا سىناق دەرىقىسىدە ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈلدى. نۆۋەتتە 300-دىن ئارتۇق ئاممىنى قوبۇل قىلىپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇردى. شىركەت مەسئۇلى لي چېن مۇنداق دېدى: 8 ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىنى ئىشقا كىرىشتۈردۇق. ھەر كۈنى 2000 نيۇزەي ئىشتان تىكىۋاتىمىز. كېيىنكى قەدەمدە ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىنى 20-گە يەتكۈزۈپ، يىلغا 3,200,000 قۇر كىيىم تىكىمىز. جىڭ ناھىيەسى توقۇمىچىلىق كەسپى نۇقتىلىق تۈر قۇرۇلۇشىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئالغا سۈردى. جىڭ شىنتو توقۇمىچىلىق پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتىنىڭ 300,000 ئۇرچۇقلۇق پاختا توقۇمىچىلىق تۈرىدە 3 ئايدا قۇرۇلۇش باشلاندى. 10 ئاينىڭ ئاخىرىدا بىر قىسمىنى، 11 ئايدا ھەممىسىنى تولۇق ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈش پىلانلىنىپ، ئاساسلىقى 40 قۇرلۇقتىن 60 قۇرلۇققىچە بولغان ساپ پاختا يىپ ئىگىرىش، 700 ئادەمنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۆلچەرلەندى.
0: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيەنشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: لياۋنىڭ ئۆلكىسى چاغان توقاي ناھىيەسىگە نىشانلىق ياردەم بېرىش جەريانىدا ئۇل ئەسلىھەنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش بىلەن ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈشكە تەڭ كۈچەشتە چىڭ تۇرۇپ، ئەلا سۈپەتلىك داۋالاش بايلىقىنىڭ ئاساسىي قاتلامدا يىلتىز تارتىشىغا تۈرتكە بولدى. لياۋنىڭ ئۆلكىسى شىنجاڭغا ياردەم بېرىپ سالغان چاغانتوقاي ناھىيەلىك خەلق دوختۇرخانىسى ئۇنىۋېرسال بىناسىنىڭ ئەسلىھەلىرى يېڭىلىنىپ، پايدىلىنىش بوشلۇقىنىڭ دەرىجىسى ئۆسۈپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ داۋالاش شارائىتى ئۈنۈملۈك ياخشىلاندى.

0: بيان قىلىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. تارىخ كىتابتىكى جانسىز يېزىق بولماستىن ھېس قىلغىلى تۇتقىلى بولىدىغان مۇكەممەل ھەم جانلىق تۈسكە ئىگە قىلىندى. كۇچا شەھىرى كۈسەن موزىيىنىڭ چۈشەندۈرگۈچىسى مەرزىيە ئەخەت مۇنداق دېدى: نۇرغۇن تام رەسىمى ۋە قەدىمىي يادىكارلىقلار ئۇپراپ كەمتۈك بولۇپ قالغاچقا ئادەتتە كۆرگەزمىدە تولۇق ھالىتىنى كۆرگىلى بولمايدۇ. XR كىنوخانىسى يوقاپ كەتكەن كەمتۈك كۆرۈنۈشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، موزىينىڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى جانلاندۇرۇپ، تارىخنى تولۇقلىشىغا ياردەم بەردى. كۆپچىلىك بۇ يەردە كۈسەن مەدەنىيىتىنى چۆكمە ئىگىلەپ، ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنى ئورتاق يارىتىش تارىخىنى بىۋاسىتە ھېس قىلدى. بۇ خىل XR تارقىتىش شەكلى يەنە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى ئوبرازلىق، تەسىرلىك، ئۈنۈملۈك مۇستەھكەملىدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: شىخەنزە داشۇ قارمىقىدىكى بىرىنچى دوختۇرخانا يېقىندا شىخەنزە شەھىرىدىكى دوستلۇق تاللا بازىرىدا جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى مەدەنىيەت ساغلاملىق كەشلىك بازىرى ئېچىپ، شەھەر ئاھالىلىرىنى جۇڭيى تېبابىتى بويىچە داۋالاش مۇلازىمىتى بىلەن ھەقسىز تەمىنلىدى. پائالىيەتتە نۇرغۇن ئۆزىگىچە سىناش رايونى تەسىس قىلىنغان بولۇپ، ئامما تومۇر تۇتۇپ كېسەل كۆرۈش، قۇلاق پەللىسىگە پۇرچاق بېسىش، ئەمەن بىلەن داغلاش، پەللىنى ئۇۋلاش قاتارلىق ئەنئەنىۋى جۇڭيى تېبابىتى بويىچە داۋالاش شەكىللىرىنى سىنىغاندىن باشقا، يەنە جۇڭيى تېبابىتى بويىچە ساغلاملىق ئىچىملىكلىرىگە ئېغىز تېگىپ، ساۋما قىلىپ جۇڭيى تېبابىتى بويىچە ساغلاملىققا دائىر پەننى ئومۇملاشتۇرۇش كۆرسەتمىلىرىگە ئېرىشتى. تېببىي خادىملار يەنە شەخسلەرنىڭ تەن ساپاسىغا بىرلەشتۈرۈپ، ئاممىغا خاسلاشقان يېمەكلىك ئارقىلىق داۋالىنىش، يېتىپ قوپۇش، كۈتۈنۈش تەكلىپى بەردى. شىخەنزە شەھەر ئاھالىسى يۈ خانىم مۇنداق دېدى: جۇڭيى تېبابىتى كەچلىك بازىرى بار دەپ ئاڭلاپ، ئالايىتەن سىناپ باققىلى كېلىپ، بۇ يېڭىچە شەكىلنى بايقىدىم. بۇ يەردە چاي ئىچتىم، ئۆز قولۇم بىلەن جۇڭيى تېبابىتى دورىسى خۇشپۇراق خالتىسىنى ياسىدىم، بەك ياخشى بولدى. بىزدەك ئادەتتە جۇڭيى تېبابىتىنى ئانچە چۈشەنمەيدىغانلارمۇ بۇنىڭدىن خۇشاللىق تاپالايدىكەن. دوختۇرخانا ئامبۇلاتورىيىسىنىڭ دىياگنوز قويۇش داۋالاش ئەندىزىسىگە ئوخشىمايدىغىنى، بۇ قېتىمقى جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى مەدەنىيەت ساغلاملىق كەشلىك بازىرى جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى مەدەنىيەت مۇلازىمەت بازىسىنى ئاممىنىڭ ئالدىغا يۆتكەپ، نومۇر ئېلىش ئالدىن كېلىشنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، ئىش قىلىدىغانلار، ياشانغانلار توپى قاتارلىقلارنىڭ كەشلىك دەم ئېلىش ۋاقتىدىن پايدىلىنىپ مەسلىھەت سورىشى، كېسەل كۆرسىتىشىگە قولايلىق ياراتتى. شىخەنزە داشۇ قارمىقىدىكى بىرىنچى دوختۇرخانا جۇڭيى تېبابىتى بۆلۈمىنىڭ مەسئۇل ۋراچى جاڭ سىيۈەن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئاممىغا جۇڭيى تېبابىتىنى چۈشەندۈرۈش، جۇڭيى تېبابىتىنىڭ كېسەلنى قانداق داۋالايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش، شۇنداقلا كۆپچىلىككە ئۆيدە قىلالايدىغان بىر قەدەر ئاددىي مەشغۇلاتلارنى ئۆگىتىپ، جۇڭيى تېبابىتى مەدەنىيىتىنى داۋاملاشتۇرۇش مەقسىدىدە بۇ قېتىمقى پائالىيەتنى تەشكىللىدۇق. ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 16-26 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 11-24 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەكتا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 10-24 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 12-30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتالادا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 12-28 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 19-29 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كۈيتەندە ھاوا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 15-29 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنزىدە سۇس ۋە ئازراق يامغۇر يېغىپ، كېيىن ھاۋا بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 15-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 18-28 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 16-33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 23-38 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كورلىدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 18-33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ئۆتكۈنچى يامغۇر يېغىپ، كېيىن ھاۋا بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 14-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 14-30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 15-31 سېلسىيە گرادۇسقىچە. Xotinda hava bulutluq, temperatura 17-dən 29 selsiya qradusqacha. Ürümçidə hava açıq olub, keyin azraq yağmur yağadı. Temperatura 16-dən 26 selsiya qradusqacha bolud. Hörmətli radio anglıqçılar. Şinjan radio televiziya stansiyasının Şinjan xəbərləri proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qıtımqı proqramımızdan tərcümanları Mehray Osman, Arzugül Xalıq, Wang Suji. Muhariri Muhammed Əvəl, Mədinə Mərdan. Məsul Muhariri Zulxumar Qurban. Diktorları Fatigül Məsum bilən Həsəncan Sabut. Şinjan radio televiziya stansiyasının Şinjan xəbərləri proqramısını anlıqınınlağı rəhmət. Sılışıdın abonçılar terminalını çürsünüz. Teximi kep sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: جايلارغا بېرىپ نەشپۈت شەھىرىنىڭ مەدەنىي شەھەر بەرپا قىلىشتىكى جانلىق ئەمەلىيىتىنى نەق مەيداندا ھېس قىلدى. كورلا شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتى تەشۋىقات بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ياڭ شاۋجۈەن مۇنۇلارنى بىلدۈردى. بۇ قېتىمقى پائالىيەتنى پۇرسەت بىلىپ، ھەر قايسى جايلارنىڭ ياخشى تەجرىبىلىرىنى ئۆگىنىپ، ئۆرنەك قىلىپ، شەھەر مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىدىكى نەتىجىلەرنى مۇستەھكەملەپ، كورلا شەھەرنىڭ ئىقتىساد جەمئىيىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ھەقىقىي ئالغا سىلجىتىش ئۈچۈن كۈچ قوشىمىز.
1: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: ئەمەسلىكىنى كۆرۈپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۇلارغا ياردەملەشتى. دەسلەپتە موماي شەكىلەنىڭ ئانىسى نۇربىيە ئابدۇراخماننىڭ ئىسمىنى ئېسىدە تۇتالمىغاچقا، ئۇنى يېقىملىق قىلىپ شىنجاڭدىن كەلگەن قىزچاق دەپ چاقىردى.
1: ئەتىسى ئەر خوتۇن شەكىلەن ئۇلارنى باشلاپ شۇ جايدىكى قۇرۇلۇش ماتېرىياللىرى بازىرىغا بېرىپ، سودىگەرلەر بىلەن باھا تالىشىش، بېزەش ئۆلچىمىنى سېلىشتۇرۇشقا ياردەملەشتى. كۈندۈزى ئەر خوتۇن شەكىلەن ئۆي بېزەشتىن بىكار بولالمىغاچقا، سۈنھەدە بالىنى ئۇدۇل ئۆيگە ئېلىپ كېتىپ، بالىلار بىزنىڭ ئۆيدە تۇرۇپ تۇرسۇن، سىلەر خاتىرجەم ئىشلەڭلار، ئىشىڭلارنى قىلىۋېرىڭلار دېدى. شەكىلەنىڭ بالىلىق چاغلىرىنىڭ 20 قوشنىسىنىڭ ئۆيىدە ئۆتتى. دۇكان يېڭىلا تىجارەت باشلىغان بولغاچقا، خېرىدار مەنبەسى يوق دېيەرلىك ئىدى. سۈن تاغى دائىم بۇ يەرگە كېلىپ، يەنە ئۆزىنىڭ كونا دوستلىرىنى ئېلىپ دۇكانغا يىغىلىپ تاماق يېدى. ئۇچرىغانلىكى كىشىلەرگە بۇ قوي گۆشى بەك تەملىككەن، تەمى ياخشىكەن دەپ ماختاپ تەشۋىق قىلدى. ھەر قېتىم تاماق يەپ بولغاندىن كېيىن، نۇربىيە پۇل ئالغىلى ئۇنىمىسال سۈن تاغى ئۇنىڭ قولىغا زورمۇزور تۇتقۇزۇپ، سىلەرمۇ تىجارەت قىلىشقا دەسماي سالىسىلەر، بىكارغا يېسەك قانداق بولىدۇ دەيتتى. شۇنداق قىلىپ بۇ دۇكاننىڭ ئاستا ئاستا نۇرغۇن تونۇش خېرىدارى كۆپىيىپ، سودىسى كۈندىن كۈنگە جانلاندى.
0: كېيىن سۈن تاغا كېسەل سەۋەبىدىن ئالەمدىن ئۆتتى. ئىككى ئائىلىنىڭ مېھىر مۇھەببىتى ئىزچىل ئۈزۈلمىدى. تاكى ھازىرغىچە شەكىلە يەنە دائىمدىكىدەك ئۇلارنىڭ ئۆيىگە بېرىپ تاماق يەپ، تاپشۇرۇق ئىشلەپ، كىچىك ھەمراھلار بىلەن ئويناپ، خۇددى ئۆز ئۆيىدە تۇرغاندەك ئەركىن ئازادە يۈرىدۇ. ئۇ چاغدا نۇربىيە ئەر خوتۇن شىكەيلەن كۈندە كاۋاپخانىدا ئالدىراش يۈرەتتى. شەكىلە كۈندە قوشنىلار ئارىسىدا چېپىپ ئويناپ يۈرۈپ، گۆشى شىۋىسىدە سۆزلەرنى ئاڭلاپ تەبىئىيلا ئۆگىنىپ كەتكەن ئىدى. ھەتتا يېڭى سۆزلەرنى ئاڭلىسا تۆۋەن ئاۋازدا تەڭ دوراپ قوياتتى.
1: شەكىلەنىڭ ئېيتىشىچە تاماق يېگىلى كەلگەن خېرىدارلار دائىم كۈلۈپ تۇرۇپ، ئۇنىڭ يۈزىنى چىمداپ ئەركىلىتىپ، قىزچاق بەك چاۋباكەنسىز دەپ ماختايدىكەن. ئۇ بېشىنى ئېگىپ، چاۋبا دېگەن نېمە دېگەن گەپ دەپ سورىغاندا، خېرىدارلار سەۋرچانلىق بىلەن ئۇنىڭغا ئۆگىتىپ، چاۋبا دېگەن چىرايلىق، كېلىشكەن دېگەن مەندە دەپ چۈشەندۈرۈپ قويىدىكەن.
0: گەرچە ھېچكىم رەسمىي يوسۇندا ئۇنىڭغا گۆشى شېۋىسىدە سۆزلەشنى ئۆگەتمىگەن بولسىمۇ، ئەمما ئۇ قوشنا چوڭ ئانىنىڭ ئۆگەتكەن سۆزلىرى، ئۇدۇلىدىكى ھەدىنىڭ سۆزلىگىنىنى كۆپ ئاڭلاۋېرىپ، جوڭ بۇ جوڭ د جىن دەيدىغان ئادەت سۆزلىرىنى تەبىئىيلا سۆزلەيدىغان بولۇپ كەتكەن ئىدى.
1: گۆشى شېۋىسىدە سۆزلەشنى ئۆگىنىۋالغاندىن كېيىن، شەكىلەنىڭ دۇنياسى بىردىنلا ئېچىلىپ كەتتى. قوشنىلارنىڭ بالىلىرى ئۇنى ئىزدەپ كېلىپ بىرگە ئويناشنى ياخشى كۆرەتتى. كوچىدا ماڭغاندا كۆكتات ساتىدىغان ھەدە، دۇكان ئاچىدىغان تاغلارنىڭ ھەممىسى ئۇنى تونۇيتتى. يىراقتىلا كاۋاپخانىدىكى قىزچاق دەپ چاقىراتتى. يەنە دائىم ئۇنىڭغا ئۇششاق يېمەكلىك ئېلىپ بېرەتتى.
0: ئۇ ھەر يىلى شىنجاڭدىكى يۇرتىدىن خېنەنگە بارغاندا، يېرىم تاغار ھەر خىل قۇرۇق مېۋىلەرنى ئېلىپ كېلىپ، ئەتراپتىكى قوشنىلارغا ئۆيمۇ ئۆي يەتكۈزۈپ بېرەتتى. قۇربان ھېيتتا كاۋاپخانا ئەڭ ئاۋات بولۇپ كېتىدىغان بولۇپ، ئۇ بىر نەچچە ئۈستەلنى جۈپلەپ، ئىشىك ئالدىدا تۇرۇپ، قولۇم قوشنىلارى كېلىپ ئولتۇرۇپ، يۇرتىمىزنىڭ قۇرۇق مېۋىلىرىنى تېتىپ بېقىڭلار دەپ توۋلايتتى.
1: باھار بايرىمى، دۆنۋۇ بايرىمىدا قوشنىلارمۇ بەنشىر زوڭزاي كېلىپ، ئۇلارنى تېتىپ كۆرۈشكە تەكلىپ قىلاتتى. بۇ كوچىدىكى قولۇم قوشنىلار بىر ئائىلە كىشىلىرىدىن بولۇپ، ناھايىتى ئىناق ئۆتەتتى.
0: ئالدىنقى بىر مەزگىلدە شەكىلەنىڭ دۇكاندا خېرىدارى كۈتۈۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى سىن تورغا يوللىنىپ، بىردىنلا قىزىق نۇقتىغا ئايلىنىپ كەتتى. نۇرغۇن كىشى ئالايىتەن ئاپتوموبىل ھەيدەپ كېلىپ، دۇكانغا كىرىپلا ھېلىقى گۆشى شېۋىسىدە سۆزلىيەلەيدىغان شىنجاڭلىق قىزچاق قېنى دەپ سورايدىغان بولدى. كاۋاپخانىنىڭ كۈندىلىك ئوتتۇرىچە تىجارەت سوممىسى 6000 يۈەندىن كۆپرەككە يېتىپ، ئىلگىرىكىدىن بىر ھەسسىدىن كۆپرەك قاتلاندى. خېرىدارلارنىڭ ماختاشلىرى قارتا شەكىلە بەزىدە خىجىل بولۇپ ئانىسىنىڭ كەينىگە ئۆتۈۋالاتتى. يەنە بەزىدە كەينىگە ئۆرۈلۈپلا تەخسىلەرنى كۆتۈرگىنىچە يۈگۈرۈپ چىقاتتى. دائىم كېلىدىغان مېھمانلار دائىم ئۇنى ئەركىلىتىپ، ئۇنىڭدىن شەكىلە كاۋاپنى ئۇيغۇرچە نېمە دەيدۇ دەپ سورايتتى. ئۇ بالىلارچە چۈچۈك ئوماق ئاۋازى بىلەن قايتا قايتا ئۆگىتەتتى. كاۋاپخانىدا ئۇيغۇر تىلى بىلەن گۆشى شىۋىسى ئارىلىشىپ كەتكەچكە كۈلكە ئاۋازى ئۈزۈلمەيتتى.
1: ھازىر شەكىلە 3 يىللىقتا ئوقۇۋاتىدۇ. ئۆگىنىش نەتىجىسى سىنىپ بويىچە ئالدىنقى 5 ئىچىدە تۇرىدۇ. ئۇ كۆڭلىگە 2 ئارزۇنى پۈككەن ئىدى. بىرى بېيجىڭدىكى تىيەن ئەنمىنغا بېرىپ دۆلەت بايرىقى چىقىرىشنى كۆرۈش، يەنە بىرى شاڭخەي دېسنى باغچىسىغا بېرىش. ئانىسى ئۇنىڭغا ئىمتىھاندا 1 بولسىلا ئۇنى ئارزۇ

0: ئارزۇسىغا يەتكۈزىدىغان بولۇپ ۋەدىلەشتى.
1: شىنجاڭ ئىتتىپاق كاۋاپخانىسىنىڭ سودىسى كۈندىن كۈنگە جانلىنىپ كەتتى. بەزىلەر ئۇنىڭدىن مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى دېگەن نېمە دېگەن گەپ دەپ سورىغاندا، قىزچاق سەل ئويلىنىۋالغاندىن كېيىن ئەستايىدىللىق بىلەن ھەممىمىز بىللە بولۇش، بىللە ئىش قىلىش، بىللە ئويناش دەپ جاۋاب بەردى.